utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatweneze mukaga busoga Royal Radio.

0: tulidde ebidde eggwanga lino tumuyozaayoza ne bannayuganda obululu obungi okuyozaayoza tamuli nti baamulonda erinya abo abaamulonda n'abataamulonda pulezidenti baamala okulayira agenda kubeera pulezidenti wa bonna abaamulonda n'abataamulonda n'olwekyo njagala okuyozaayoza bannakamuli nabo okutuuka ku lunaku luno baba mumanye nti kololo olunaku no olw'okulayiza abantu bagenda kuva mu bitundu eby'enjawulo bingi nnyo n'olwekyo fenna tetusobola kugulira kololo kyobalaba nga waliwo enteekateeka ey'okutwala ku bantu abatono mu bukulembeze naddala obwo obwa NRM ku disitulikiti ne ku munisipalite level bo bagenda Kampala okusobola okwetaba butereevu ku mukolo ogwo era ne bannakamuli abalala bonna ne bannayuganda abalala bonna abataasobole kutuuka kololo emikolo gino gigenda kubeera mu maka gaffe mu nnyumba zaffe ku ntimbe zaffe eza TV n'olwekyo omukolo gugenda gwota buliro
1: kale ku nsonga n'endala eyo ey'okulayiza omukulembeze ow'eiwanga uganda olunaku olw'enkyo omukolo ogujja okulemberwamu isa abalamuzi w'eiwanga uganda Dr. Flavian Zaija bo abataka n'abakulembeze mu bitundu eby'ebuvuma bali kwenda ensonga dyaibwe edi bakosisa okumala ebbanga dijja mumaiso okuba nga dikolebwaku nga abakulembeze bano abaakalondebwa bakamala okulayira era nga abakulembeze bano bakulemberwamu omukulembeze ow'eiwanga uganda President Museveni okusinziira ku bantu abatyamye n'abakulembeze okuva mu bitundu eby'ebuvuma eyo bategeeza nti bali kubonaabona bo nga bawangalira ku bizinga n'abasadde abaasindikibwa ku bizinga eyo okulwanisa envuba embi balijja mumaiso okuba nga bongere okubatuntuza aye gavumenti tagire mumaiso okuba nga esukiramu mu nteekateeka ey'okubayambaku mu kutereeza b'okubakobaku engeri gye bali kolamu emirimu abaisirikale abaasi sindikibwa kunanda okulwanisa envuba embi katusobola okuba nga jjaku mubitundu ebyovuma twogeremu oku n'abakulembeze awalala n'abamu kubatyamye baje mumaiso okuba nga batuusa ku ensonga dye bali kwenda dikolebweku nga abakulembeze baibwe bakamala okuba ebirayiro yes bwanamuza oli makuba g'ensonga mu kitundu kyo
2: neyanziriza omukulu mukulu tibeine Godfrey ya maina neiroboozi mudu awuda hamuza senior reporter ebuvuma era ngabalo lino ku nsonga oti neyo tutambulireku ku igombolo ly'ebisamuzi eryo nalyetwalibwa Vuma district nga era nawali igombolo lino nga liri mukuteekateeka okuba nga liigalawo 2026 era nga nawali olina ku kansol esembayo era nga kuwano wendi negatibwako chairperson LCC wo igombolo lino mirimu David Ssemyonjo ajja kuba n'engeri gyatukobaku bate bamaliriza batya kansa esembayo emyaka kitano kisanda kyaibwe era nga nikansala ni chairperson omulonde era gwebawongaire ekisanda ekyokubiri ssebo olimu obuliraga ensonga ku 8/5/6 busogalo oyo ondi ku mwoyo ku lediya kyabazinga isisi amina
3: aneyanziza David Ssemyonjo akusamuzi sabu kawunti ndi musanyufu okubanga ndi kumpewo ya lediyo busogalo eyo 8/8 naye sokera ntwala omukisa guno okwebaza abatuuze b'ebusamuzi okunzisaamu obwesiga okubanga nze kyamaani w'eggombolola ekisanja ekyokubiri olwekyo olunaku lwaleero tugaddewo eggombola lyaffe nga tusiibula bakansala taka we tugenda eggombolola eppya era netufuna
1: chairman muli kweteekateeka nga abakulembeze abawansi kiki kyemuli kwenda kibe kikolebwe okuyamba ku abantu balimu okufuna obuweereza obw'omulembe mu disitulikiti eyo ey'ebuvuma
3: tulina ebisoomoozebwa bibiri byokka okusinga naddala mu disitulikiti yaffe obuvuma okutwaliza awamu tubadde tulina okusoomoozebwa ddala okw'okunnyanja nga tulina amagye naye nga gakolamu emirimu mu nkola etali nnungi naye olwaleero pulezidenti yavaayo n'akyusaamu n'alagira baladisi balonde obukiiko bw'okumyalo ngaomwalo buli mwalo gubeera n'akakiiko kaagwo nga waliwo akakiiko akakabakulembera nga kuliko chairperson n'abalala wakati nga buvunaanyizibwa bw'abantu abo bennyini abavubi okwekolamu omulimu okulabika nga balwanyisa envuba embi okusinga ate luli amagye ogabadde gajjanga omulimu gakukola gwokka gwokka nolwekyo nze nsuubira nga kyamaani

itano musamvu amaku yasembi amaku miya bina mukaga oba zero musamvu zero itano amaku miya zero musamvu zero itano zero ibiri abina musamvu atano ibiri zero musamvu zero itano zero ibiri abina musamvu wasembi ayo amakumi atanu na ibiri osobola kubanga muulizaku akusobola kubanga mwogera ebisingawo kati nongera kubanga nkubiriza nzana musoga leo bingo ngo niga sita ibiri mwenda musamvu sita ndala hashi gama isimu osobola kubanga ngo niga sita ibiri mwenda musamvu sita ndala hashi nokuba ne sente nkumi ibiri ku isimu lyo osobola kubanga otangaza omukisa okuba owundi kuna mukisa ajja okusobola kubanga ifunda ku sente program ene ebikusike mudachikedi nasemba yo maisao nkukubiriza osigale ngozana olokuba nti oyinza okuba owundi kwaba abayinza okubanga bafuna omukisa olunaku olwaleero okubanga bafuna ku sente obulamu busobola okubanga bukyukamu abazalugave habo medicine bakutegeeza nti ofuna obuzibu mu kuyisa ekifuba kikuluma olina akakowola akatakutuka buli wogezaako okubanga okowola akakowola obuulira nga kiri kukuluma munda n'akaseera osobola okubanga ofuna ekyokwiribwamu ngaekyokukozesa kyonka kyolina okuba nga okozesa oteekao okuba nga okozesa akadagala aketebwa oteekao okuba nga okozesa akadagala akasobola okuba nga kakuyamba era nga kano ka sirapu buli onaagezaako okuba nga okakozesa kajja osobola okuba nga kuyamba omubiri gwo era osobola okuba nga otereera bulungi olwo osobola okuba nga ovaamu embeera esobola okuba nga ekuleetera obuzibu okuba nga toli kusobola kuba nga oyisa tinakindi ng'olifuna obuzibu oti nobwo kozesa lugave cop and flu sirapu kano nakakolebwa aba lugave habo medicine ate nga kayikirizibwa n'ekitongole ekikebera omutindo ogw'obulezi mu iwanga lyonyona mu ngeri n'endala iwe otowanizibwa omutwe munda mukuluma omubiri gukuluma ofuna akaseera akazibu ozira apatiti buli wogezaako okuba nga oli kwenda okulya wekaka bwekake osesema musaayi bakutegeeza nti oyinza okuba nga olifuna obuzibu obwendawulo oti nobwo kitegeeza nti olina obulwaire bwa alsas lugave alsas sirapu n'ekyokukozesa kyonka kyolina okuba nga okozesa kisobola okuba nga kikuyamba ate iwe ebigere gwe biruma omugongo okuluma owulira amatu nga gawuuma olina ofuna akaseera akazi mu mbeera buli wogezaako okuba nga wegula obunanga ekifuuni kigema n'ekiseera osobola okuba nga okozesa shokomi habo medicine nga bino byona byakolebwa bikuleetebwa n'aba lugave habo medicine era nga bano bayikirizibwa n'ekitongole ekikebera omutindo ogw'eidagala mu iwanga lyona lyona osobola okuba nga obaagaana tinakindi nga eddagala lino lyagaana mu matundiro ag'eddagala mu iwanga lyona famasis ne dwagashopu n'ebitundu ebyendawulo oti nebyo basebo ne manyabo nongera okuba nga mbasiima kusigala nga mwekumire ku 98 akatonezi omukaaga busoga royal radio edakikadiri 10 nedakava ku saawa 12 edda olunaku olwaleero nongera okuba nga nkubiriza okusigala ng'ozaana busoga royal bingo ng'oniga sita 297 sita ndala hash osobola okuba nga oteekateeka omukisa okuba nga efunira mpiya debanasobola okuba nga bagaba mu pologulamu yeena eno mudakiikaeri kwidaku mu maisaawo ati muvaaku musigale ku 58 akatonezi omukaaga busoga royal radio ninze Shabani Maganda katwire mupologulamu ebikusike n'owekitiibwa Hassan Muwanga ali kwira asobola okuba nga akwongerayo tovaaku.